wudihini wa sasa Bia kasi wa suruha Na wudihini wa sasa Uyabu asikata uyabu

Yahuwah. Tokwa mwati. Mami tie. Sana na obi diamba. Osu diamba ye ochina. Nasna brodo mani kun shire. Namba babi asuni ama numwa. Wana fuma uwewe. Wana miyakabai.

Nese wa ipra na tena imwa kukrusu ani mushrei Akura o Adye nire sutufu anya kuponi wo Onyo nyafuwa.

Yesu baba biem. Yesu baba biem. Baba ba fa ho tin fo nyina koso. Bible say ya nene bempo madi ade wa soro. Ediwa nyina be hu se wa pue wa wimu ho. O ma ye sakira ya.

da wa shira ya ya ma o ko arade pa ya wo arade sa ya nyare wa imaye arade jam.

so na mi wa ya dia wa ya dia wa ya dia buju sadi sadi ami wo yo mi wo yo and ya me de mano e ka se o na mi wa ya dia na ne sadi na mi wo wa do ma mi de mano mi de ba ka se na mi wa ya dia buju wa ya dia buju wa ya dia. Let us know, Yami, why are you? Missy, Midimano, let us know, Yami, why are you?

nye manu Anaka sebe nami wa ya adetu tu Mifada ya lune jayo Sobi ya jowu nami wa mata Sanu leka mi mune Padua Nye manu Neka sebe nami

be a dominic company in the one. Oh, what do you see? Sada ba ya mama mu fu abenya nkwanti ya na ke ya sada ya nkwata enu ya kwasi fu agudi kwasi fu aga mama kwasi fu ya na ke ya se mu wo no ba ma ye jire mu wo ma ye.

Kadi ya maso ni ya shawa dunia Kone uka kumatwa ya Ya prati ya sani na onyami ya liye Ubechi ya hanu wa ya